0: Island 98.5.
1: Lakitin Silida.
2: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho'okele. Nga mea

0: Brooklyn 98.5. Brand skankin' new music.
1: Au hea vale o kou I nga kama o ia aina nei. Nga mahi ai, a mahi ia. Nga lawai a ho'okele. Nga mea.